0: Nsia abo ha eye adum 106.3 Esra 104.5 Na Ghana fana di otisima Baby ya wuna biya flea stations Bebro ha Wamu yina swafa kasebo ya Wachatum Mamima wati ema wakwaba Na ye no badi ya nasi Sa hidi peni nadum wa shio Swami adipati yei Teche mada bojwe moje diya frisela no pay Yerishi ikau Diya woke nyinani se Asida Asida Eni ya dimu abo adi ya ni dini wa yebi ya ma ye mrosuwa na ensema ya diban diya drosun bimuwa ya na nyinane se akwensiesi ewa temamoto wenu so asenkafo miensa asenmiensa na nye akwensia no emu asenkafo nyinashe wa mungwa na biswa preprabeti huwa mani ye
1: efi yo edi subranta mwa eduwa habe driya dishi ya wankra kwedwe imuwa no duduwa na aduwa nwa tumsa abano nshe na wansano
0: nani ya edanchensua mpenyifone de kwa kwabo ema esawunsa akwanye ekoso na etude bia ya na wamu yi kwenye kwa fabo konteni na kiosu niya die na echesama jumana yedi wasu bia donpasi mpenyifo esu bia wabibisa anu ifri honum
1: Nanu aba subodi ya kwa yadi mama suafu wa womei mwono ya sibi mutu yetu ya sika Seye nukre na seye nukre no Dr. Bene tutubwa hii etila se Yoko fuwenso nsemini mu nuomu nshushemi
0: Nsemini bika huwano peye di mwema niye ebe sumo sa Drum FM no sinya kasi yebo Na enyumakubi nebo ye chidomu Eye thanks to you computer clinic Ayari sabia uko honuma wa yari she Nini na uonsabeka Ohona uko uonfidie yodifadi pedienim Nenuwa tre ya di no ebi abo abani ase we na yam ya afire ne kwatumi ye ye die ne ne nka wonim nyina kire ma wo die dro kan wa wonya ho to e ho die ayere safie any thanks to you computer clinic ya ma na nyi tintia e wo honom na ye wo go super xp e no ye fuola wo to de gusen nim a abribia wo engine e betia po ama bibia gina ye ka no ba bia pe bia de ne beko ya kwa goela wo super super xp ni bi ko de ko to ma me wo filia hwe wo be filisa na Losin heba mixer, adupa ba German so, losin adrewi, e busi immune system, en kwa mwane weni pedioma ya diebi ba nini DSCA, e bona weno, en nun wamana huwadeyi, ntunu num losin heba mixer, abibiano, en kwa mwane wa huwadeyi, ya die ntiseni pedieni, mawansankabi weno e yebusi ya nchemfa. Na DBS Industries, DBS diya denso bwani ya mani yenina yeni misu otongu, na watongu su otongu papa, DBS denso bwani ya mani akwa toa febo, empo, empa, enye dede, tokro medidemu, obutantim na niji sabne so so beto ni ma won nche ya 10% discount wo de chew fakodi wati ase na fakodi juma foforo wo den na wusie ne ho dbs nko na ye ne seyi ya no aso ma chira kwan eco bank se the pan african bank ejadia ye ye o ye sika se ma gina ye o business e koso e ye eco bank wo jibesia wo hodo ma ensi ho ketua bi sisa wo de chew so mu jo ya bibia na e ma wa hotoso bank e ma hotoso no an eco bank na e ba mobile phone ye ho access dia Franco Trading Enterprise and Neton Tomayen. Home players so papa Franco akofa bia ba bebre CCTV cameras ni na kan ho bia eye quality ne body da form obetumi nya best 40% discounter na jisa woni ni dwa efa eye digital so ehu inti download the Franco Trading app no ewo Google Play Store na woni papa Franco eni dwa wonso obenya discount enyima koi na ebo ye chidom edi ya meme je so ene abena pokuwa Ah, winnie, mene.
1: Akosye jewa, high tension.
0: Jage boza tachire ena yede ensemi ebre wako simafo. Ayiwa 05, wachaya tum socials noso, ya jie humi nase ya, ya di mafe fafe fafe fafe fafe nige se, ya ebraiti woho. Iti join yei, ewo Facebook and YouTube comment no, ya nadia tu honum, ya sensem nase.
2: Jim FM 106.3.
3: Only God can stop us now.
2: 106.3 FM.
0: Na anye, yeshe sem nasia, areho sem negedi FTA. Na yeshe temamoto weno so, ehono mno ebe asama overhead bridge nwa. Na eja ato, asembi mwa, enya kwenshia, asene ye miensa, wamusifuwa tanka bako, ena salukas miyinu,

0: kuku a ema body no enyi
1: wo ni ba wo ni mo enti nya anyo wo ni eka
2: tell it that
1: eni madam amo capsules na
0: o wa eka se ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kona kope ayo no ni pedie ma wa kota press na ayo eye bio body ni o pie ti ni kona kono madodo mo na pebe bi to ayo no te side fire no

Muni adiaba no na mofa hahan ne nsam ho yade. Na kye se ahahan wo ayare sa tumi. Wo ye honam ani yade ahahan tumi sa. Etumi buwra hunhun. Ekutia no ma bia. Edi unya se ya waresem. Adwuma akwantu. Ana ehaw bia wonfo wani hun bia. Ahahan wo tumi a ebetumi agye wo afri mu. Eninti ena ye wada bia. Efri ayumre no wotwempa mu. Edikosi nonkono. 8:30 to 9 p.m. The Adom 106.3 FM. Niafa Oduma Nkumasem Emerald. Oduma